ɛno ne ɔfa ne wagyanigye menim aberanteɛ bi ana yɛfrɛ ne Yabes ɛna mogya wane ma ne kɔhu ɛna no hyɛwodie no wɔde dei bi too no so a ne yɛfrɛ ne Yabes ɛdu mmerɛ bi a wɔhunu sɛ ɛdin ne wode ne nya wɔtena ase ne awurade kyɛnkyameyɛ wɔse yɛ

moyinyim monkoso awurade adwuma mu gya ɛfiri sɛ monim sɛ mo brɛ renyɛ kwa

the domoni sani osun takrache nansu minu ya mensuro satan die oyewifo nansu wudie fanu kredie tina se sumu nyankopon sentini se yenyamia yenenam oyewu nyamia otias.

Mon papa vivant. Y'a le quoi, mon papa vivant. Y'a le quoi, mon papa vivant. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Y'a non pas ça. Y'a le quoi. Ma mama. Y'a le quoi. Cancra, cancra. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Pas ma boumi encore. Yariko, o kanten o tsikan wey. Yariko, ba o kanten. Hey, Yariko. Hey, wasrani. Yariko, mo nimra hoso. Hey, Yariko. Yeni kura towa. Yariko, ya yawa wo. Yariko, ya deni asasino so. Yariko, isati ya betao. Yariko, hey, wuda wasro. Makabari mambori sita ita la la la la la ada mere ku ni mi si abra nya kwa ya papa mere ku ya papa o poku nyina. I love you middle ya me nkoso nsho ma o ma wa ku odele